0: تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے، اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو، اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض اللہ کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا ایھا المدثر،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو،
1: قم فانذر،
0: اٹھو اور ہدایت کر دو،
1: وربک فکبر،
0: اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو،
1: وثیابک فطہر،
0: اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو،
1: والرجز فہجر،
0: اور ناپاکی سے دور رہو،
1: ولا تمنن تستکثر،
0: اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو،
1: ولربک فاصبر،
0: اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو،
1: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ،
0: جب سور پھونکا جائے گا،
1: فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ،
0: وہ دن مشکل کا دن ہوگا،
1: عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ،
0: یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا،
1: دَوْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا،
0: ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا،
1: وجعلت له مالا ممدودا،
0: اور مال کثیر دیا،
1: وبنین شهودا،
0: اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے،
1: ومهدت له تمهیدا،
0: اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی،
1: ثم يطمع ان ازید،
0: ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں،
1: کلا ان انہ کان لآیاتنا عنیدا،
0: ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے،
1: سأرہقہ صعودا،
0: ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے،
1: انہ فکر وقدر،
0: اس نے فکر کیا اور تجویز کی،
1: فقتل کیف قدر،
0: یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی،
1: ثم قتل کیف قدر،
0: پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی،
1: ثم نظر،
0: پھر تامل کیا،
1: ثم عبس وبصر،
0: پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ دیا،
1: ثم ادبر واستكبر،
0: پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا،
1: فقال ان هذا الا سحر يؤثر،
0: پھر کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے،
1: ان هذا الا قول البشر،
0: پھر بولا یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے،
1: سأصلیه سقر،
0: ہم ان قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے،
1: وما ادراک ما سقر،
0: اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے،
1: لا تبقی ولا تذر،
0: وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی،
1: لواحة للبشر،
0: اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی،
1: علیہا تسعت عشر،
0: اس پر 19 داروغہ ہیں،
1: وما

0: للبشر
1: اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصود کیا ہے اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے
0: کلا والقمر
1: ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم
0: واللیل اذ ادبر
1: اور رات کی جب پیٹ پھیرنے لگے
0: والصبح اذا اسفر
1: اور صبح کی جب روشن ہو
0: انها لإحدى الكبر
1: کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے
0: نذیرا للبشر
1: اور بنی آدم کے لیے موجب خوف
0: لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر
1: جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے
0: كل نفس بما كسبت رهينه
1: ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گرو ہے
0: الا اصحاب اليمين
1: مگر داہنی طرف والے نیک لوگ
0: فی جنات یتساءلون
1: کہ وہ باغائے بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے
0: عن المجرمین
1: یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے
0: ما سلککم فی سقر
1: کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے
0: قالوا لم نک من المصلین
1: وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے
0: ولم نک نطعم المسکین
1: اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے
0: وکنا نخوض مع الخائضین
1: اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے
0: وکنا نکذب بیوم الدین
1: اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے
0: حتی اتانا الیقین
1: یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی
0: فما تنفعهم شفاعت الشافعین
1: تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی
0: فما لهم عن التذکرۃ معرضین
1: ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگردان ہو رہے ہیں
0: کأنهم حمر مستنفرة
1: گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں
0: فرت من قسورة
1: یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں
0: بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة
1: اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے
0: کلا بل لا يخافون الآخرة
1: ایسا ہرگز نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں
0: کلا انہ تذکرة
1: کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے
0: فمن شاء ذکرہ
1: تو جو چاہے اسے یاد رکھے
0: وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة
1: اور یاد بھی تب ہی رکھیں گے جب اللہ چاہے وہی ڈرانے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: لا اقسم بیوم القیامہ
1: ہم کو روز قیامت کی قسم
0: ولا اقسم بالنفس اللوامہ
1: اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے
0: ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ
1: کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے
0: بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ
1: ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں
0: بل یرید الانسان لیفجر امامہ
1: مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے
0: یسأل ایان یوم القیامہ
1: پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا.
0: فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ
1: جب آنکھیں چندھیا جائیں.
0: وَخَسَفَ الْقَمَرُ
1: اور چاند گہنا جائے.
0: وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
1: اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں.
0: يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ
1: اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں.
0: كَلَّا لَا وَزَرُ
1: بے شک کہیں پناہ نہیں.
0: إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ
1: اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے.
0: يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ
1: اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے.
0: بل الانسان على نفسه بصیرہ
1: بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے.
0: ولو القا معاذیرہ
1: اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے.
0: لا تحرک به لسانک لتعجل به
1: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو.
0: ان علینا جمعہ وقرآنہ
1: اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے.
0: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ
1: جب ہم وحی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو.
0: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ
1: پھر اس کے معافی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے.
0: كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ
1: مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو.
0: وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ
1: اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو.
0: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ
1: اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے.
0: إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ
1: اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے.
0: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ
1: اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے.
0: تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ
1: خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے.
0: كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي
1: دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے.
0: وَقِيلَ مَنْ رَاقُ
1: اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے.
0: وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ
1: اور اس جہاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے.
0: وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ
1: اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے.
0: إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ
1: اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے.
0: فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى
1: تو اس ناقبت اندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی.
0: وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى
1: بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا.
0: ثم ذهب الى اهله يتمطى
1: پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا.
0: اولى لك فاولى
1: افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے.
0: ثم اولى لك فاولى
1: پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے.
0: ايحسب الانسان ان يترك سدى
1: کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا.
0: اَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى
1: کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے قطرہ نہ تھا.
0: ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى
1: پھر لوتھڑا ہوا پھر اللہ نے اس کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا.
0: فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى
1: پھر اس کی دو قسمیں بنائیں ایک مرد اور ایک عورت.
0: أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ
1: کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: هَلْ أتى

0: بصيرا
1: ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا
0: انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا
1: اور اسے رستہ بھی دکھا دیا اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا
0: انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا
1: ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے
0: ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا
1: جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی
0: عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا
1: یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے
0: یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا
1: یہ لوگ نذریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں
0: ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا
1: اور باوجود کہ ان کو خود طعام کی خواہش اور حاجت ہے فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں

0: شکورا
1: اور کہتے ہیں کہ ہم تو خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں, نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں نہ شکر گزاری کے طلبگار.
0: اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا
1: ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کری المنظر اور دلوں کو سخت مستر کر دینے والا ہے.
0: فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا
1: تو اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرمائے گا.
0: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا
1: اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا.

0: ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت،
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا،
0: ان سے سمردار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے،
1: وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا،
0: خدام چاندی کے باسن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس،
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا،
0: اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں،
1: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا،
0: اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی،
1: عينا فيها تسمى سلسبيلا،
0: یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے،

0: اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر آئیں گے, جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے.
1: عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ

0: طَهُورًا
1: ان کے بدنوں پر دیبائے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگھن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا.

0: شکورا.
1: یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش اللہ کے ہاں مقبول ہوئی.
0: انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزیلا.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے.
0: فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا.
1: تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بد عمل اور ناشکرے کا کہا نہ مانو.
0: وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
1: اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو.
0: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا.
1: اور رات کو بڑی رات تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو.

0: یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پسے پشت چھوڑے دیتے ہیں.
1: نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا.
0: ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے مفاصل کو مضبوط بنایا, اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہیں کی طرح اور لوگ لے آئیں.
1: ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا.
0: یہ تو نصیحت ہے, جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا رستہ اختیار کرے.
1: وما تا

0: جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والمرسلات عرفا،
0: ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں۔
1: فالعاصفات عصفا،
0: پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں۔
1: والناشرات نشرا،
0: اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں۔
1: فالفارقات فرقا،
0: پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں۔
1: فالملقیات ذکرا،
0: پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں۔
1: عذرا او نذرا،
0: تاکہ عذر رفع کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے۔
1: انما توعدون لواقع،
0: کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔
1: فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ،
0: جب تاروں کی چمک جاتی رہے۔
1: وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ،
0: اور جب آسمان پھٹ جائے۔
1: وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ،
0: اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں۔
1: وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ،
0: اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں۔
1: لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ،
0: بھلا ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی؟
1: لیوم الفصل،
0: فیصلے کے دن کے لیے۔
1: وما ادراک ما یوم الفصل،
0: اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟
1: ویل یومئذ للمکذبین،
0: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔
1: الم نہلک الاولین،
0: کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟
1: ثم نتبعهم الآخرین،
0: پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھی۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔
1: الم نہلک الاولین،
0: کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟

0: کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟
1: فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ
0: پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا
1: إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ
0: ایک وقت معین تک
1: فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ
0: پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
1: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا
0: کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا
1: أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا
0: یعنی زندوں اور مردوں کو
1: وَجَعَلْنَا

0: اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون،
0: جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو۔
1: انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب،
0: یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں۔
1: لا ظلیل ولا یغنی من اللہب،
0: نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤ۔
1: انہا ترمی بشرر کالقصر،
0: اس سے آگ کی اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل۔
1: کأنہ جمالۃ صفر،
0: گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔
1: ویل یومئذ للمکذبین،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: ہذا یوم لا ینطقون،
0: یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے۔
1: ولا یؤذن لهم فیعتذرون،
0: اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں۔
1: ویل یومئذ للمکذبین،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: ہذا یوم الفصل جمعناکم والاولین،
0: یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے۔
1: فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ،
0: اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہو تو مجھ سے کر چلو۔
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونَ،
0: بے شک پرہیزگار سائوں اور چشموں میں ہوں گے۔
1: وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ،
0: اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں۔
1: كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ،
0: جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔
1: اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ،
0: ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: قُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ،
0: اے جھٹلانے والوں تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو تو تم بے شک گناہگار ہو۔
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ،
0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں۔
1: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ،
0: اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے۔
1: صدق اللہ العظیم۔

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: الْإِنسَانِ
1: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن خاف

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: عبادان
1: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے دونوں خوب گہرے سبز تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے۔ عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ

0: رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
2: दिस इज FM
0: 101। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
2: This is FM
0: 101। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
2: This is FM 101।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
2: This is FM 101।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
2: दिस इज FM
0: 101। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
2: This is FM 101।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101।
2: This is FM 101। This is FM 101।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
4: आइए सामेईन, अब समात फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है। अभी आप समात फरमा रहे थे कुरान मजीद व फुरक़ान हमीद से आयत मुबारका का तर्जुमा, मुख्तसर तफसीर और शान नज़ूल। मुकर्रर थे जनाब साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है। इसी तरह दरस कुरान मजीद व फुरक़ान हमीद हर इतवार सुबह 10 से 12 बामुकाम आस्थान आलिया फ़कीर बादशाह रेलवे स्टेशन रायविंड नज़्द रेलवे कब्रिस्तान रायविंड लाहौर में साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का दर्स देते हैं, जिसके अख्तिताम पर दुआ और इंसानियत की फलाह के लिए कुरान मजीद से इस्तगारा और रूहानी व जिस्मानी मसाइल के साथ साथ दुखी इंसानियत की खिदमत फी सबीलिल्लाह की जाती है। ख़ास तौर पर ऐसे रूहानी और जिस्मानी मरीज जिन्हें डॉक्टर साहिबान लाइलाज करार दे चुके हों, वो मायूस इंसान यहाँ से बफसले खुदा सेहत याब होकर जाते हैं इंशाअल्लाह ताला।
5: आज हम बयान करेंगे पारा है 15, सूरह है कहफ, आयत नंबर 60। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाला मूसा लिफताहु ला अब्रहु हत्ता अबलुगा मजमा अल बहरैन और अमदी हुकोबा फलम्मा बालागा मजमा बैनहमा नसिया हूतहुमा फतखज़ा सबीलहु फिल बहर सराबा फलम्मा जावज़ा क़ाला फिताहु आतिना वदा نا لقد لقینا من سفرینا هذا نصبا قال آریتا از اوینا الى الصخرت فانی نسیت الحوت وما انسانیه الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا قال ذالک ما کنا نبغی فارتد علی آثارہما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. واذ قال موسیٰ لفتاہ لا ابرہ حتی, اور یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں, یا کرنوں مدتوں تک چلا جاؤں. پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی, سرنگ بنا لی. پھر جب وہاں سے گزر گئے موسیٰ نے خادم سے کہا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ, بے شک ہم اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا. بولا بھلا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا. اس کا مذکور کروں اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی, اچمبا ہے. موسیٰ نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے, تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا. تو یہ تو تھا ترجمہ جو پیش کی گئی آیت مبارکہ. اب اس کی شان نزول پیش خدمت ہے. واذ قال موسیٰ, اور یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے یہ ہے ابن عمران, ہاں نبی محترم صاحب توریت و معجزات, ٹھیک ہے. اور یہ جس کو انہوں نے کہا تھا لفتاہ, یہ جو اپنا ان کا خادم تھا نا جس کا نام تھا یوشا ابن نون ہے, وہ ابن نون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں و صحبت میں رہتے تھے اور آپ سے علم اخذ کرتے تھے اور آپ کے بعد آپ کے ولی عہد بھی بنے. یہی لفتاہ, تو یہ انہیں لابراہ حتی اب لوگا مجمال بحرین او امدی, ہاں او امدی حکبا, یعنی دو جہاں دو سمندر ملیں تو او امدیا حکبا. ہاں تو یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ بحر فارس و بحر روم جانب مشرق میں, اور مجمال بحرین وہ مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا وعدہ دیا گیا تھا, اس لیے آپ نے وہاں پہنچنے کا عزم مصمم کیا اور فرمایا کہ میں اپنی سی کوشش جاری رکھوں گا جب تک کہ وہاں پہنچوں نہ. فلما بلاگا, پھر جب فلما بلاگا مجمع بہنم نسیہ ہوتا ہوں فخر فتح, تو یہ جب وہ مجمع جب لفظ آتا ہے فلما, پس جب وہ وہاں پہنچے, اگر وہ جگہ دور ہو پھر یہ حضرات روٹی اور نمکین بھنی مچھلی زمبیل میں توشہ کے طور پر لے جا روانہ ہوئے اس طرف جانے وہاں پہنچنے, یعنی فلما بالاگا, پھر جب دونوں پہنچے کہاں ملنے کے مقام پر, مجمع بحرما ملنے کے مقام پر, دونوں کے آپس میں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے. ہاں نسیا ہوتا ہوما, وہ دونوں بھول گئے, فاتح خاص یعنی ہوتا ہوتا میں نے مچھلی, اپنی مچھلی دونوں بھول گئے. سبیلا فی البحر ساربا, تو اس نے سمندر میں مچھلی نے راہ لی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین.
3: شکریہ, آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
2: دس از ایف ایم 101, دس از ایف ایم 101.
6: گیٹ ریڈی فار نان سٹاپ ہٹس, اٹس بیک ٹو بیک انگلش بینگرز ایوری ڈے فرام 3 PM ٹو 4 PM only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101. Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 PM to 4 PM only on FM 101. from the latest chart toppers to the classics you love. We have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: انحراف پارٹی شہریوں نے مودی حکومت دیا ظالمانہ پالیسیاں دے بارے سخت ناراضگی کردیاں ہی سنیا جا سکتا ہے۔
1: دس از ایف ایم 101.

خواتین و حضرات, کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو کلاکار کسی کو کھو کے لکھتے ہیں, اور جو گا نہیں سکتے وہ سن کے رو لیتے ہیں. تو آپ سب کی خدمت میں پیش ہے کسی کی گزارش, کسی کی التجا, کسی کی شکایت. ذرا توجہ فرمائیں.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد
1: اور شہریار احمد۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیر داخلہ نے آج تربت میں نئے تعمیر شدہ جدید فرنٹیئر کور ہسپتال کا افتتاح کیا۔
0: وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ناقابل تردید شواہد نے آزاد کشمیر کی قلعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور بھارت کے درمیان گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا ہے۔
1: وزیر سرمایہ کاری نے کہا ہے کہ بھارت سندھ تاس معاہدہ یکطرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا۔
0: وزیر خزانہ کے مشیر نے کہا ہے کہ پاکستان نے معاشی استحکام کی بحالی میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔
1: وزیراعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ مانسون سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کی جامع حکمت عملی کے نتیجے میں صوبے بھر میں بارشوں کے پانی کی نکاسی میں بہتری آ رہی ہے۔
0: سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں جاری آپریشن العزم کے تحت اب تک فتنہ ہندوستان کے 16 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دی بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دی ون ابو ایف ایم 101.1
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مناظر حسین سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر داخلہ نے آج تربت میں نئے تعمیر شدہ جدید فرنٹیئر کور ہسپتال کا افتتاح کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ ناقابل تردید شواہد آنے آزاد کشمیر کی کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور بھارت کے درمیان گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر حکومت نے کل میرپور ڈویژن میں انتخابات کے پہلے مرحلے میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف ووٹنگ یقینی بنانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ پاکستان اور قازقستان نے اعلی تعلیم اور جدت ترازی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے ریسرچ سینٹر کے قیام پر اتفاق کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج تربت میں نئے تعمیر شدہ جدید فرنٹیئر کور ہسپتال کا افتتاح کیا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

لاہور کا ناظر اسلام آباد، فیصل آباد، کوئٹہ، پشاور، حیدرآباد، سیالکوٹ اور ملتان، یعنی کہ پورا پاکستان اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں radio.gov.pk پر آپ سن رہے ہیں شائننگ فریکوینسی FM 101 کی، اور FM 101 کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد یوسف. ٹھیک رات کے 12 بجے تک آپ کا میرا ساتھ رہے گا اس پروگرام میں جس کا نام ہے شب گپ. امید کرتا ہوں کہ تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے. 26 جولائی سال 2026 اور یہ اتوار کی خوبصورت شب آپ لوگوں کے ساتھ بتانے کے لیے موجود ہیں. ہوپ کہ تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے. وزیر آباد سے لے کے کشمیر اینڈ بیانڈ، جہاں جہاں تک ہماری آواز سنی جا رہی ہے سب کو ویلکم. ہمیشہ کی طرح پہلا سانگ، پہلا گانا پیارے وطن پاکستان کے نام، جہاں تک ہو سکے پاکستان کی ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کیجیے. بی پاکستانی، بائی پاکستانی، اینڈ پراؤڈ ٹو بی پاکستانی.

0: जरूर है,
1: कुछ तो जरूर है।
0: That's
1: a mic off though. But I'm half on that. شہزادی منظور ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد سے, اور اس خوبصورت سے موسم میں آپ کو سن کے بہت اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. جاز احمد فرام اے جے کے پون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم تھوڑی سی مستی کر لیتے ہیں ایسے ہی. آپ اگر انجوائے کرنے میں گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں, ویکینڈ ہے تو انجوائے کیجیے گا. اور اگر آپ کے دانت میں درد ہے تو صرف آئس کریم کھا لیجیے گا. اور اگر آپ کا موڈ خراب ہے تو سچ میں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا.

اگر راولپنڈی اسلام آباد سے باہر جہاں بھی ہماری آواز سنی جا رہی ہے اسپیشلی کراچی اور لاہور کے اسٹیشنز بھی اگر ہمارے ساتھ لنک ہے تو وہاں کے لسنرز کو بھی ہم ویلکم کریں گے.

0: كيف حالك؟ أنا بخير. سنیے دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں یا کیا کہنا چاہتی ہیں. 051111001001 میں صرف یہ بتا رہا ہوں, صرف اور صرف ہم ٹاپک ریلیٹڈ بات کریں گے, باقی ہم گپ شپ لگائیں گے جب کبھی موقع ملے گا. جی دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ احمد اللہ والا خیر, الحمد للہ. آپ کیسے ہیں؟
1: شکر الحمدللہ.
0: کہاں پہ ہیں؟ کوئٹہ میں ہیں یا گئے لاہور میں ہیں؟ کوئٹہ میں ہیں. اوئے کوئٹے کا پٹھان ہے, میرا نام شیر خان ہے. اچھا, تو کیا آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں؟ آپ کا اپنا ذاتی کاروبار ہے لاہور میں؟
1: بالکل بالکل, ماشاء اللہ میں شکر ہے, میں بہت زیادہ خوش نصیب انسان ہوں. اپنے مرضی کا مالک ہوں, جس گھر بھی جاؤ وہاں سے چلے جاؤ.
0: کیا کہوں,
1: جس گھر بھی ہم دل کر رہے ہیں وہاں بھی ہم جا سکتے ہیں. کام کرنے کے لیے جاؤں گا, بس دل بولے جاؤ, بس دل بولے نہیں جاؤ تو مل جائے گا. مرضی کا مالک ہے,
0: مرضی کا مالک ہے. اچھا, یہ اچھی بات کی ہے, جب ہمارا دل کرے گا ہم جائے گا. اب تو ویسے شادی ہو گیا, اب تو مجبوری ہے, پھر کام پہ تو جانا پڑے گا نا. اچھا چلو ٹھیک ہے, صحیح ہے. آپ کے جو ہے نا یہ وشیش آوازیں بھی آ رہی ہیں, تو ذرا ان کو ٹائم دے دیں, ٹھیک ہے؟ چلو صحیح ہے, ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھنا, ٹھیک ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. 051111001001. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟
2: بڑا بھائی کیسے ہیں؟
0: شکر اللہ کا, تعارف کروا دیں اپنا.
2: شہریار احمد
0: فرام
2: اتنا پنڈی میں ہوں, بیسیکلی ناربل سے ہوں.
0: اچھا, فی الحال راول پنڈی میں ہیں, صحیح. تو روزگار کے سلسلے میں یہاں پہ ہیں یا ویسے اوور؟
2: یوسف بھائی, آئی ایم ڈاٹ جوڈیا پاکستان آرمی.
0: اوکے, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. ویسے آپ کے بڑوں کو پتا ہے آپ سن رہے ہیں؟
2: پتا تو نہیں, کیونکہ ادھر سائڈ پہ نشریات بہت کم آتی ہے کسی بھی اسٹیشن کی.
0: اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے.
2: کیونکہ وہ اتر کے والے سگنل آتے ہیں, آؤٹ سگنل زیادہ آتے ہیں.
0: اچھا ٹھیک ہے, تو کیا آپ اپنے آپ کو ایک لکی پرسن سمجھتے ہیں؟
2: جی جی, وہ کس طرح سے وہ بھی بتا دیتا ہوں.
0: جی جی, وہی میں پوچھنے لگا تھا.
2: میں سٹارٹنگ میں یوسف بھائی سٹرگل اس طرح سے کیا, میں نے سمجھ لے کے برتن بھی ہوٹلوں میں دھوئے ہیں.
0: جی بالکل.
2: اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا, تو 2018 میں اللہ نے چانس دیا, دل کرا کے آج آٹھواں سال جاب کو ہے.
0: صحیح.
2: تو پچھلے میں تب کہاں پہ تھا, میری آپ سے بات ہوئی تھی, ملتان میں تھا جب وہ گوبھی آلو والا آپ نے رکھا تھا. منڈیوں میں گئے ہوئے ہیں ہمارے نمائندے, وہ گوبھی سے سبزیوں سے بات کر رہے ہیں. وہ میرے پاس ابھی بھی ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے.
0: اچھا, مطلب بہت پرانے آپ تو.
2: میں یوسف بھائی میں تقریباً میں کافی پرانا آپ کو سنتا رہا ہوں, مگر آپ شاید بیچ میں چھوڑ گئے تھے.
0: نہیں نہیں, میں نے چھوڑا نہیں تھا, میں نے 101 جو ہے ابھی تک تو اسکپ کیا ہی نہیں بالکل.
2: اللہ کافی بھی آ گئی ہے نال پچھوں, کچھ یاد آیا.
0: اچھا,
2: تو آپ نے بولا بڈی بھی پیچھے سے بات کر رہی ہے.
0: جی جی,
2: آپ نے پھر آپ بھی کچھ کچھ اس میں تڑکا سا لگا دیا, پھر ہم نے بھی تھوڑی سی بات کی. پھر یہ ہے کہ وہ میرے پاس ابھی بھی ریکارڈنگ ہے, میں کافی چیزیں میں نا ایکسپلور کر کے جمع کری جاتا ہوں.
0: اچھا اچھا,
2: میں نے ایک یو ایس بی رکھی ہے, یقین مانے اس میں کافی چیزیں جمع کر کے رکھی جاتا ہوں. کچھ آٹوگرافس ہیں جو سینئر ایکٹرز ہیں, عدنان جلانی ہو گئے, بڑے بڑے ایکٹرز کے ساتھ میں نے پکچرز بھی بنا کے, یقین مانے میں نے ساری سیو کرتا رہا, سبھی بھی تک سیو کرتا رہا, آٹوگراف تک سیو کیے ہوئے میں نے.
0: अच्छा चलें सही है मेरे भाई, अपना ख्याल रखिएगा ठीक है।
2: तो कहते हैं खामोशी इतनी थी मेरी कि तुझ तक पहुंच ना सका।
0: अच्छा जी,
2: खामोशी इतनी थी कि मैं तुझ तक पहुंच ना सका। दिल में अरमान लेकर मोहब्बत के, दिल में अरमान लेकर मोहब्बत के, तुझ तक पहुंच तो गया मगर तुझे बोल ना सका।
0: हाय हाय हाय हाय हाय, क्या बात है, मतलब हर दूजा बंदा जो है ना इसी काम लग गया, साडा एक कोई मसला बन चुका है ना। कुछ साल साथ हम स्पेशल नंबर्स जो हैं वो भी शामिल करेंगे। नाराज ना थी मैं तेरे गाला खां, हाँ खां या ना खा, नाराज ना थी मैं ते गाला खा, तेरे नाल मोहब्बत थी गई है।

اوکے شفاعت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں شجاعت سے, اور ایک شیئر بھی لکھ بھیجے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. پاس رام لاہور, دا ایف ایم ریڈیو از ویری انٹرٹیننگ فار می بیکاز آئی ڈونٹ ہیو اینڈرائڈ فون اینڈ آئی ایم اسٹوڈنٹ آف سیکنڈ ایئر. آئی ہیئر ریڈیو ڈیلی نائٹ وین آئی ایم ٹائرڈ ڈپریسڈ, اسپیشلی ایف ایم 101 از اے سرکل پارٹ آف مائی لائف. جی بالکل, 101 جو ہے وہ تنہائیوں کا ساتھی ہے. واہ واہ واہ, کیا بات کر کے ہم نا, کیا موقع پہ کیا ہم نے بات کر دیا یار. ویسے اگر بھوک لگی ہو نا اس ٹائم, اوف سچ میں یہ فرسٹ ٹائم ایسے ہوا کہ میں ایک جگہ سے چھٹی کر کے دوسری جگہ, میرے پاس صرف بیچ میں یہاں پہنچنے کا ٹائم تھا, کچھ بھی نہیں کھاتا, کچھ بھی نہیں کھاتا, مشکل سے دیکھا, اور ابھی کوئی ہے بھی نہیں بندہ کہے کہ یار ایسا نو کچھ آ گئی.

اسی مرشد موجود ہیں اسلام آباد سے. تھینک یو سو مچ, یہ بہت شکریہ اور تھمز اپ کر رہی ہیں. ہم آپ سب فرسٹ ٹائم سن رہے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ سننے کا. اور ریسنٹلی میں ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں اور ابھی بھی جو ہے مزید کچھ اس پہ کام جو ہے وہ جاری ہے, تو آپ لوگوں سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریکویسٹ تو نہیں, ہم کیوں ریکویسٹ کریں گے, ہم تو کام دے رہے ہیں آپ کو, ہم کیوں ریکویسٹ کریں گے. لیکن دیکھیں جی, ایک زندگی کا سرکل ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کافی سارے جو ہیں لوگ جڑے ہوتے ہیں. اسپیشلی اگر آپ کی پنجابی اچھی ہے نا, آپ ضرور مجھ سے رابطہ کیجیے گا, پھر اب لوگ اس چیز کے اس میں شیشو پن میں پڑ جائیں گے, رابطہ کیسے کریں گے. ہاں یہ بھی مسئلہ ہے بہت بڑا کہ نمبر تو ہمارے پاس آتے نہیں ہیں اور ہم اپنا نمبر بتا نہیں سکتے ہیں.

0: رات کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، مناظر حسین سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیراعظم اور عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ نے ٹیلی فون پر خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے آج تربت میں نئے تعمیر شدہ جدید فرنٹیئر کور ہسپتال کا افتتاح کیا۔ آزاد جموں و کشمیر حکومت نے کل میرپور ڈویژن میں تمام انتخابات کے پہلے مرحلے میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف ووٹنگ یقینی بنانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔
1: دس از ایف ایم 101،
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

0: Baby, I'm your man, but I'm not a...
1: وفاقی وزیر منصوبہ بندی ایس این اقبال کی صدارت میں ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی کا اجلاس. وفاقی وزیر مصدق ملک، رانا تنویر حسین اور شہزاد

mess with me. احمد العمال اخیر مارشل موجود ہے. تھینک یو سو مچ کویٹا سے آپ ہمیں کامنٹ کر رہے ہیں. اور رضوان راجپوت ہیں, سب کو سلام. وعلیکم السلام. حسنین داؤد السلام علیکم بھائی. حسنین داؤد شام مری ویلکم. بیسٹ آف لک, بیسٹ وشیز فار یو بھائی. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. ہمیں چاند مارشد موجود ہیں, ویلکم ٹو دا شو. سارم سبحان ہیں, السلام علیکم. بخیر اغلے سنگی خیر ریم جی. مجید خوسو مارشد موجود ہیں, صحبت بر بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے. کیشور عارف مارشد موجود ہیں, طاہر عزیز ہیں, سعید عریبہ ہیں,

کہ عبادت صرف جائے نماز پر نہیں، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ یوں کھو گئے تیرے پیار میں ہم،

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے پروردگار دو عالم کے بابرکت نام سے، جو نہایت مہربان ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. تمام بزرگی ہے اس رب کائنات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جو بنانے والا ہے چھ دنوں میں ارض و سما کو، مالک ہے نیلی چھتری کا اور عرش معلا پہ بیٹھے ہوئے آپ کی اور میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ سمیع ہے جو سن لیا کرتا ہے آپ کے اور میرے دل کی دھڑکنوں کو. وہ بصیر ہے جو دیکھ لیا کرتا ہے کالی رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پہ چلنے والی کالی چونٹی کو. وہ ہدایت دینا چاہے تو وہ مقلب القلوب ہے، اور وہ راستے ہموار کرنا چاہے تو وہ مسبب الاسباب ہے. وہ رحمان بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ قہار بھی ہے. وہ توبہ قبول کرنا چاہے تو وہ تواب بھی ہے، اور وہ مجرموں سے انتقام لینا چاہے تو وہ منتقم بھی ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور ایک دن ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.

زمین محترم میں منظرون پاکستان کے اسلام آباد اسٹیشن کے مائک کے توسط سے فضاؤں میں سفر کرتی لہروں کے دوش پر آپ کی ریڈیو سیٹ سے آپ کی سماعتوں میں سرایت کرتی یہ آواز ہے خاکسار آتی ریلیز سید کی. تمام سماعتوں کو آتی ریلیز سید کا پیار بھرا سلام پہنچے. السلام علیکم اور سلام و سلامتی کے ساتھ کہ جس میں رہیں آپ محفوظ تمام تر بلاؤں سے تمام تر پریشانیوں سے اور رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے خوشیاں بانٹتے آسانیاں بانٹتے.

پروگرام 101 انٹرنیشنل پیش خدمت ہے, ہوا کرتی ہیں آپ سے باتیں, آپ کی باتیں, کچھ میری بے ربط باتیں, آپ کا خوبصورت ساتھ اور کچھ نظمیں, کچھ غزلیں, کچھ اشعار بھی پروگرام کی زینت بنتے ہیں. یوں شب کا یہ پہر کاٹنے کی کاوش ہوا کرتی ہے. 27 جولائی 2026 کی شب میں ہم داخل ہو چکے ہیں, 12:16 ہوا چاہتے ہیں. 2 بجے تک آپ کا میرا ساتھ رہے گا اس محفل میں, اور ہمیشہ کی طرح آپ کو شرکت کے چند ذرائع بتاتا چلوں. پیغام بھیجیے گا 4471 یعنی 4471 پر, اور پیغام کے آغاز میں 101 یعنی 101 ضرور لکھیے گا, تو ہی آپ کا پیغام مجھ تک پہنچے گا. facebook.com/fm101 چینل پاکستان, ویب ایڈریس ہے فیس بک پر FM101 پاکستان کے آفیشیل فیس بک فین پیج کا. پیج کو لائک بھی کیجیے گا, وہاں پر ایک اسٹیٹس اپ ڈیٹ ہوا ہے میرے نام اور 101 انٹرنیشنل کے نام سے, اس پر کامنٹ کیجیے گا, پروگرام میں شامل کروں گا. اور 920-2540 یعنی 9202540 051 یعنی 051 اسلام آباد اور پنڈی کا سٹی کوڈ, اس نمبر پر آپ سے بات ہوگی ٹیلی فون کالز کے ذریعے.

تمام خوبصورت سماعتوں کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام ہے عاطر علی سید اور 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں آپ ریڈیو پاکستان کا اسلام آباد اسٹیشن، جس کی براہ راست نشریات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں.

جی ہاں حضور، آغاز میں ہی ہجر اور وصل کی بات ہو گئی اور گفتگو کا ربط مل جاتا ہے جب ایسے جذبات کے ساز چھیڑ دیا جائے۔ آغاز ہی ہجر سے ہوتا ہو تو آسان ہو جاتا ہے بیان کرنا، زندگی کے ادوار ہوا کرتے ہیں، ادوار بیت جاتے ہیں اور اپنے نقوش چھوڑ جاتے ہیں، ان نقوش کو ہم انسان اپنے ساتھ لیے اپنے وجود کو مکمل سمجھتے ہوئے بس اس مسافت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ زندگی کی مسافت، یہ مسافت زیست، ہر انسان کی اپنی اپنی ایک دوڑ ہے، اپنا اپنا ایک سفر ہے، اس کی مشکلات بھی اس کے مطابق ہیں اور اس کی آسانیاں بھی، اس کی خواہشات بھی، اس کی پریشانیاں بھی۔

0: تمام خوبصورت سماعتوں کو پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام ہے عادل علی سید اور مسافت شب ایف ایم 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں آپ ریڈیو پاکستان کا اسلام آباد اسٹیشن. ٹیلی فون لائنز اب آپ کے لیے کھول دی گئی ہیں اور آپ پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں 9202540 ڈائل کر کے, یعنی 920254040 اسلام آباد راولپنڈی کا سٹی کوڈ 051 یعنی 051. کالر شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ پروینہ سے بول رہی ہوں کراچی سے.
0: الحمدللہ میں اچھا ہوں. جی آپ ٹھیک ہیں؟
1: جی اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. آپ کے والد صاحب صبر والے ٹھیک؟
0: جی الحمدللہ
1: بہتر ہوں. شکر ہے. پچھلے ہفتے آپ کی کمی محسوس تو بہت ہوئی لیکن وہ میچ بھی ظاہر ہے کہ ضرور بتا نہیں تھا.
0: جی
1: مجھے مایوس ہوئی میچ دیکھ کے. مجھے
0: اچھا
1: آپ کو پتہ نہیں انٹرسٹ ہے یا نہیں.
0: جی ہاں مجھے مجھے نہیں ہے انٹرسٹ, اسی لیے میں نہیں تھا اس دن.
1: ہاں بات صحیح ہے, جب نہ ہو تو صحیح بات ہے. مجھے تھا سنی کی وجہ سے تھا, ان کا ایک ورلڈ ریکارڈ رہ گیا بننا. وہ بن جاتا تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے, ورلڈ ریکارڈ ہو جاتا ہے ایک کھلاڑی کے جیسے دو ورلڈ کپ. بہرحال میں نے سنا, پورا سنا, بڑا انجوائے بھی کیا, لیکن آپ کی کمی بہرحال اپنی جگہ تھی. یہ تھی نا
0: سلام,
1: آج آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
0: بہت شکریہ.
1: آپ ماشاء اللہ آ گئے تو اچھا ہے, بہت اچھا ہے. غزلیات آپ نے بہت پیاری سنائی آج نا. اچھا شاعری ساری آج نہیں تھی, کوئی بھی اس میں مجھے ایسا نہیں لگا کہ میری سنی ہوئی ہے یا پڑھی ہوئی ہے. آج ساری تقریباً نہیں ہے, شروعات بھی بہت اچھی غزل کی تھی. نظم تھی یا غزل تھی؟ شاید نظم میں زیادہ تر پڑھتے ہیں آپ نا.
0: جی ہاں سب کچھ ہی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے جو جو پسند ہے.
1: میں بھی آپ کو, آپ نے یا تو یہ پڑھی ہوئی ہوگی کتاب میں سے جو آپ نے سنائی تھی نا, میں ایسی محبت کرتا ہوں. تم کیسی محبت کرتی ہے, انہی شاعر صاحب کی ہے.
0: ٹھیک ہے
1: پہچانے آپ؟
0: جی جی سنائیے سنائیے.
1: جی یہ ہے, بڑی پرسکون تھی زندگی, نیا درد کس نے جگا دیا, اس بے نیاز نگاہ نے میری وحشتوں کو بڑھا دیا. یہ شعر دیکھیے گا آتے, بہت ہی حسین, کہ میرے کم سخن کا یہ حکم تھا
0: کہ کلام اس سے میں کم کروں. میرے ہم سخن کا یہ حکم تھا کہ کلام اس سے میں کم کروں. سنائیے آپ سنائیے.
1: میرے ہوٹ ایسے سلے کہ پھر
0: میری چپ نے اس کو
1: رلا دیا.
0: بہت اچھا.
1: مجھے اپنے عشق پہ ناز تھا مگر اس کے قول کا پاس تھا, میرے چارہ ساز بھی رو پڑے, وہ کمال ضبط دکھا دیا.
0: واہ واہ واہ.
1: شعر سننے کا ذوق تھا, مجھے عرض حال کا شوق تھا.
0: اسی ذوق و شوق میں سنائیے سنائیے, وہ تار چھڑ جاتے ہیں جب ایسے کچھ اشعار آتے ہیں تو میں بول پڑتا ہوں بیچ میں.
1: اسی ذوق و شوق میں ایک دن دل کا حال بتا دیا.
0: دیکھیں یہ شاعری کی اصل بات یہ ہے, یہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے مجھے شاعری پسند ہے.
1: بالکل حقیقت ہے. اور یہ تو میں اب آپ کو بتاتی ہوں, خلیل اللہ فاروقی صاحب ایک ہی کتاب آئی ان کی, لیکن وہی دو مچا دی, اس کے بعد آئی نہیں ہے. بہت ہی مشہور تھے اپنے زمانے کے پریزنٹر, چار گھنٹے کا غزل ٹائم کرتے تھے, 12 بجے سے صبح 4 بجے تک. ہم پاگل سنتے
0: تھے,
1: بہت لاجواب پروگرام کرتے تھے. اب نہیں چھوڑ دیا ہے.
0: اچھا
1: اچھا دیکھیے, اسی شعر سننے کا ذوق تھا, مجھے عرض حال کا شوق تھا. اسی ذوق و شوق میں ایک دن اسے دل کا حال سنا دیا. وہ نگاہ کیسی نگاہ تھی, یہ گریز کیسا گریز ہے, مجھے دیکھ کر بھی نہ دیکھنا, اس صدا نے راز بتا دیا.
0: بہت اچھا.
1: کسی نام سے کسی یاد سے میرے دل کی بزم سجی رہی, کسی نام سے کسی یاد سے

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. ارجعني
0: بعد اچھا جناب.
1: سر میں راولپنڈی سے رضوان صدیق بات کر رہا ہوں.
0: ٹھیک ہے, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جناب,
1: الحمدللہ. سر میں کافی دنوں سے آپ کا نمبر مطلب یہ ٹرائی کر رہا تھا کہ آپ سے بات ہو جائے, لیکن کافی دنوں سے نمبر ہی نہیں لگ رہا تھا.
0: چلیں آج لگ گیا, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں.
1: بہت شکریہ سر.
0: کیا کہیں گے,
1: جو ابھی فرسٹ کالر نے ایک شعر پڑھا تھا جس میں آپ بھی بیچ میں بول پڑتے تھے, تو میں آپ کی آواز میں وہ والا شعر
0: بیچ میں بول پڑتے تھے. خوب کا
1: یہ دوبارہ سنا دیجیے گا.
0: میرے ہم سخن کا یہ حکم. اچھا اچھا, میں کوشش کروں گا غزل ہی دوبارہ سنا دوں. ٹھیک ہے,
1: بہت شکریہ سر.
0: چلیں, اور کچھ کہنا چاہیں گے؟
1: سر ایک شعر تھا, میں نے کہیں سے سنا تھا, مجھے بہت پسند آیا تھا, وہ میں نے لکھ لیا تھا.
0: اچھا سنائیے.
1: سر میں عرض کر دوں.
0: جی جی سنائیے, آپ سنائیے, عرض کیجیے.
1: جی
0: ارشاد کیجیے.
1: حسن کو لاجواب ہونا تھا, کو کامیاب ہونا تھا.
0: موسم کو لاجواب ہونا تھا,
1: حسن کو لاجواب ہونا تھا, شوق کو کامیاب ہونا تھا.
0: ٹھیک ہے.
1: ہجر میں کیسے اضطراب نہ پوچھ, کھلے دل کو شراب ہونا تھا.
0: اچھا.
1: تیرے جلووں میں گر گیا آ کر ذرے کو آفتاب ہونا تھا. کچھ تمہاری نگاہ کافر تھی, کچھ مجھ کو خراب ہونا تھا.
0: ٹھیک ہے.
1: ہر تاروں کا ٹوٹنا بھی مجاز, باعث اضطراب ہونا تھا.
0: بہت اچھا.
1: حسن کو لاجواب ہونا تھا, شوق کو کامیاب ہونا تھا.
0: بہت اچھا جی, بہت اچھا. سلامت رہیے, آباد رہیے, خوش رہیے.
1: وہ ساری غزل دوبارہ سنا دیجیے.
0: ہاں تھوڑی دیر بعد سناؤں گا, آپ سنتے رہیں پروگرام. ٹھیک ہے, سلامت رہیے, آباد رہیے. بہت شکریہ.

فی الوقت آپ کی ٹیلی فون کالز کی جانب بڑھتے ہیں اور 9202540 9202545 اسلام آباد راول پنڈی کا سٹی کوڈ 051

جی ہاں حضور، کچھ گفتگو کا ربط پھر سے باندھنے کی کاوش کرتے ہیں. انسان کے جذبات اور پریشانیاں، وصل و ہجر، یہی سب کچھ مل کر زیست کی شکل بنایا کرتی ہیں شاید، اور یہی رخت سفر ہوا کرتا ہے. لیکن ایک بات ہم انسانوں میں بڑی عجیب پائی جاتی ہے، جس چیز کو ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں یا جہاں پر ہم سے کوئی چونک ہو جاتی ہے، زیادہ تر یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیا کرتے. ہم انسان اپنے کاندھوں پر بوجھ برداشت کرنا نہیں چاہتے ہیں، یا کاندھوں پر نہ کہیے تو اپنے ذہن پر کوئی بوجھ برداشت کرنا نہیں چاہتے. ہم اپنے تئیں اپنے آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ میرا قصور نہیں تھا. اسی لیے اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس پوری دنیا میں سب سے معصوم ترین شخص اور سب سے مظلوم ترین شخص ہماری نظر میں ہماری اپنی ذات ہوا کرتی ہے، کیونکہ ہم محاسبہ کرنا نہیں جانتے ہیں. ہم صحیح اور غلط کا فرق خود کو ایک قدم پیچھے رکھ کر اور خود سے باہر نکل کر اپنے سامنے آ کر اس فرق کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. ہم اپنا سامنا کرنا نہیں چاہتے ہیں. اور خود سے باہر نکل کر اپنا تجزیہ کرنا، اپنا احتساب کرنا، اس کے لیے ایک عمر لگتی ہے، ایک ریاضت ہوا کرتی ہے، ایک دور ہوا کرتا ہے زندگی کا جس کو قربان کرنا ہوتا ہے. لیکن پھر وہی بات کہ آخر کار ہیں تو ہم انسان ہی، جس کو خطا کا پتلا کہا گیا ہے، اور یہ خطائیں ہمارے ساتھ ساتھ ہی ہیں، ہم کرتے رہیں گے. اور یہ ایک جملہ بھی ہمارے وجود کو ایک ڈھارس بندھاتا ہے کہ ہم خطا کے پتلے ہیں، اور کیا ہوا جو خطا ہو گئی. یہ جو ہم انسانوں کے پاس لفاظی ہے، الفاظ اور ان کی ترتیب، یہ ہم سے بہت کچھ کروا لیا کرتی ہے. ہم کوئی نہ کوئی عذر پیش کر ہی دیا کرتے ہیں، کبھی اپنے سامنے والے کو یا کبھی اپنی ذات کو. اس لفاظی کے ذریعے ہمیں خوب آتا ہے خود کو مبرہ کرنا، اور مبرہ ہو بھی جایا کرتے ہیں. لیکن یہ محبت کا جذبہ اور اس جذبے کی شدت جو انسان پر طاری ہوتی ہے، وہ انسان کو یہ سب کچھ کرنے نہیں دیتی. ایک شرمندگی اپنی ذات کے اندر کہیں نہ کہیں محسوس ضرور کرتا ہے انسان. یوں ہی بے ربط سی بات ہے جی، اگر سمجھ جائیں تو. کوشش میں بھی کرتا ہوں کہ ایسا کیا ہے جس کی ذمہ داری ہم نے لینی ہوتی ہے، اور ہمارے سامنے ہوتے ہوئے بھی ہم وہ ذمہ داری اٹھانے کی جسارت کر نہیں پاتے ہیں. بس وقت ہے جو گزارنا ہے اور گزرتا چلا جا رہا ہے، اس پر گرفت نہیں ہماری. ہماری گرفت جن چیزوں پر ہے وہاں ہم اس کا خوب استعمال کیا کرتے ہیں. جیسا کہ لفاظی کوئی بات جو ہم نہیں سمجھنا چاہتے اس کو نہیں سمجھتے، اور جو ہماری گرفت میں نہیں آتا اس کو گرفت میں لیتے ہی نہیں. بہت راستے ہوا کرتے ہیں ہم انسانوں کے پاس، اور ان راستوں کا خوب استعمال بھی کیا کرتے ہیں. ٹھیک اسی طرح بہت الفاظ ہوا کرتے ہیں ہمارے پاس، اور ان الفاظ کا بھی خوب استعمال کرتے ہیں.

ذکر شب فراق سے وحشت اسے بھی تھی، میری طرح کسی سے محبت اسے بھی تھی۔ مجھ کو بھی شوق تھا نئے چہروں کی دید کا، رستہ بدل کے چلنے کی عادت اسے بھی تھی۔ اس رات دیر تک وہ رہا محو گفتگو، مصروف میں بھی کم تھا، فراغت اسے بھی تھی۔ مجھ سے بچھڑ کے شہر میں گھل مل گیا وہ شخص، حالانکہ شہر بھر سے عداوت اسے بھی تھی۔ وہ مجھ سے بڑھ کے ضبط کا عادی تھا، جی گیا، ورنہ ہر ایک سانس قیامت اسے بھی تھی۔ سنتا تھا وہ بھی سب سے پرانی کہانیاں، شاید رفاقتوں کی ضرورت اسے بھی تھی۔ اور تنہا ہوا سفر میں تو مجھ پہ کھلا یہ بھید، سائے سے پیار دھوپ سے نفرت اسے بھی تھی۔ محسن میں اس سے کہہ نہ سکا یوں بھی دل کا حال، محسن میں اس سے کہہ نہ سکا یوں بھی حال دل، درپیش ایک تازہ مصیبت اسے بھی تھی۔ اس رات دیر تک وہ رہا محو گفتگو، مصروف میں بھی کم تھا، فراغت اسے بھی تھی۔

0: This is FM 101.
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
0: This is FM 101.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: عم يتساءلون.
3: یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں؟
2: عن النبأ العظیم.
3: کیا بڑی خبر کی نسبت؟
2: الذی هم فیہ مختلفون.
3: جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں.
2: کلا سیعلمون.
3: دیکھو یہ انقریب جان لیں گے.
2: ثم کلا سیعلمون.
3: پھر دیکھو یہ انقریب جان لیں گے.
2: الم نجعل الارض مہادا.
3: کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟
2: والجبال اوتادا.
3: اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا؟
2: وخلقناکم ازواجا.
3: بے شک بنایا اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا.
2: وجعلنا نومکم سباتا.
3: اور نیند کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا.
2: وجعلنا اللیل لباسا.
3: اور رات کو پردہ مقرر کیا.
2: وجعلنا النہار معاشا.
3: اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا.
2: وبنینا فوقکم سبعا شدادا.
3: اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے.
2: وجعلنا سراجا وهاجا.
3: اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا.
2: وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا.
3: اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار میں برسایا.
2: لنخرج به حبا ونباتا.
3: تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں.
2: وجنات الفافا.
3: اور گھنے گھنے باغ.
2: ان یوم الفصل کان میقاتا.
3: بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے.
2: یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا.
3: جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آ موجود ہوگے.
2: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا.
3: اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے.
2: وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا.
3: اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے.
2: إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا.
3: بے شک دوزخ گھات میں ہے.
2: لِلطَّاغِينَ مَآبًا.
3: یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے.
2: لابثین فیہا احقابا.
3: اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے.
2: لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا.
3: وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا.
2: الا حمیما وغساقا.
3: مگر گرم پانی اور بہتی پیپ.
2: جزاء وفاقا.
3: یہ بدلہ ہے پورا پورا.
2: انہم کانوا لا یرجون حسابا.
3: یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے.
2: وکذبوا بآیاتنا کذابا.
3: اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے.
2: وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا.
3: اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے.
2: فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا.
3: سو اب مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے.
2: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا.
3: بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے.
2: حدائق وأعنابا.
3: یعنی باغ اور انگور.
2: وكواعب أترابا.
3: اور ہم عمر نوجوان عورتیں.
2: وكأسا دهاقا.
3: اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس.
2: لا يسمعون فيها لغوا ولا ولا كذابا
3: وہاں نہ بہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات
2: جزا

0: یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہے، انعام متعین۔
1: رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔
0: وہ جو آسمان اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا۔

0: ابوابا.
1: جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو.
0: ذالک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا.
1: یہ دن برحق ہے، بس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے.

0: ہم نے تم کو عذاب سے جو ان قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والنازعات غرقا،
0: ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں۔
1: والناشطات نشطا،
0: اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں۔
1: والسابحات سبحا،
0: اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں۔
1: فالسابقات سبقا،
0: پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔
1: فالمدبرات امرا،
0: پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں۔
1: یوم ترجف الراجفة،
0: کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا۔
1: تتبعها الرادفة،
0: پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا۔
1: قلوب یومئذ واجفة،
0: اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے۔
1: ابصارها خاشعة،
0: اور آنکھیں جھکی ہوئی۔
1: یقولون ائنا لمردودون فی الحافرة،
0: کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے۔
1: اذا کنا عظاما نخرة،
0: بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے۔
1: قالوا تلك اذا کرة خاسرة،
0: کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب زیاں ہے۔
1: فإنما هي زجرة واحدة،
0: وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی۔
1: فإذا هم بالساهرة،
0: اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے۔
1: هل أتاك حديث موسى،
0: بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے؟
1: إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى،
0: جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی توا میں پکارا۔
1: اذهب الى فرعون انه طغى،
0: اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے۔
1: فقل هل لك الى ان تزكى،
0: اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے۔
1: واهديك الى ربك فتخشى،
0: اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو۔
1: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى،
0: غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی۔
1: فَكَذَّبَ وَعَصَى،
0: مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔
1: ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى،
0: پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا۔
1: فَحَشَرَ فَنَادَى،
0: اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا۔
1: فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى،
0: کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔
1: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى،
0: تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔
1: اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى،
0: جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔
1: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها،
0: بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا، اسی نے اس کو بنایا۔
1: رفع سمكها فسواها،
0: اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا۔
1: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها،
0: اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی۔
1: والارض بعد ذلك دحاها،
0: اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔
1: اخرج منها ماءها ومرعاها،
0: اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا۔
1: والجبال ارساها،
0: اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔
1: متاعا لکم ولانعامکم،
0: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے فائدے کے لیے کیا۔
1: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى،
0: تو جب بڑی آفت آئے گی۔
1: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى،
0: اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا۔
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى،
0: اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔
1: فَأَمَّا مَن طَغَى،
0: تو جس نے سرکشی کی۔
1: وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا،
0: اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا۔
1: فا فإن الجحيم هي المأوى
0: اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے
1: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
0: اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
0: اس کا ٹھکانہ بہشت ہے
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا
0: اے پیغمبر لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا
1: فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا
0: سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو
1: إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا
0: اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے
1: اِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا
0: جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو
1: كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا
0: جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: عبس وتولى
0: محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترش رو ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے
1: ان جاءہ الاعمى
0: کہ ان کے پاس سے ایک نابینا آیا
1: وما یدریک لعلہ یزکا
0: اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا
1: او یذکر فتنفعہ الذکرا
0: یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا
1: اما من استغنا
0: جو پرواہ نہیں کرتا
1: فانت له تصدا
0: اس کی طرف تم تو توجہ کرتے ہو
1: وما عليك الا يزكى
0: حالانکہ اگر وہ نہ سمرے تو تم پر کچھ الزام نہیں
1: واما من جاءك يسعى
0: اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا
1: وَهُوَ يَخْشَى
0: اور اللہ سے ڈرتا ہے
1: فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى
0: اس سے تم بے رخی کرتے ہو
1: كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ
0: دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے
1: فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ
0: پس جو چاہے اسے یاد رکھے
1: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ
0: قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا
1: مرفوعة مطہرہ
0: جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں
1: بأیدی سفرہ
0: ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں
1: کرام بررہ
0: جو سردار اور نیکوکار ہیں
1: قتل الانسان ما اکفرہ
0: انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرہ ہے
1: من ای شیء خلقہ
0: اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا
1: من نطفة خلقہ فقدرہ
0: نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا
1: ثم السبیل یسرہ
0: پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا
1: ثم اماتہ فاقبرہ
0: پھر اس کو موت دی پھر قبر میں دفن کرایا
1: ثم اذا شاء انشره
0: پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا
1: کلا لما يقض ما امره
0: کچھ شک نہیں کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا
1: فلينظر الانسان الى طعامه
0: تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے
1: انا صببنا الماء صبا
0: بے شک ہم ہی نے پانی برسایا
1: ثم شققنا الارض شقا
0: پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا
1: فانبتنا فيها حبا
0: پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا
1: وعنبا وقضبا
0: اور انگور اور ترکاری
1: وزیتونا ونخلا
0: اور زیتون اور کھجوریں
1: وحدائق غلبا
0: اور گھنے گھنے باغ
1: وفاکہة وابا
0: اور میوے اور چارہ
1: متاعا لکم ولانعامکم
0: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے لیے بنایا
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
0: تو جب قیامت کا غل مچے گا،
1: یوم یفر المرء من اخیہ،
0: اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا،
1: و امیہ و ابیہ،
0: اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے،
1: و صاحبتہ و بنیہ،
0: اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے،
1: لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی،
0: ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا،
1: وجوہ یومئذ مسفرہ،
0: اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے،
1: ضاحکت مستبشرہ،
0: خندہ و شاداں یہ نیکوکار ہیں،
1: ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ،
0: اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی،
1: ترہقہا قترہ،
0: اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی،
1: اولئک ہم الکفرۃ الفجرہ،
0: یہ کفار بدکار ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ،
0: جب سورج لپیٹ لیا جائے گا،
1: وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ،
0: اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے،
1: وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ،
0: اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے،
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ،
0: اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی،
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ،
0: اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے،
1: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ،
0: اور جب دریا آگ ہو جائیں گے،
1: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ،
0: اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی،
1: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ،
0: اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا،
1: بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
0: کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی،
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ،
0: اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے،
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ،
0: اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی،
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ،
0: اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی،
1: وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ،
0: اور بہشت جب قریب لائی جائے گی،
1: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ،
0: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے،
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ،
0: ہم کون ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں،
1: الْجَوَارِ الْكُنَّسِ،
0: اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں،
1: وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ،
0: اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے،
1: وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ،
0: اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے،
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ،
0: کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے،
1: ذی قوت عند ذی العرش مکین،
0: جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا،
1: مطاع ثم امین،
0: سردار اور امانت دار ہے،
1: وما صاحبکم بمجنون،
0: اور مکے والو تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں،
1: وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ،
0: بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے،
1: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ،
0: اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں،
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ،
0: اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں،
1: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ،
0: پھر تم کدھر جا رہے ہو،
1: اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ،
0: یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے،
1: لِمَن

0: اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا السماء انفطرت،
0: جب آسمان پھٹ جائے گا۔
1: واذا الكواكب انتثرت،
0: اور جب تارے جھڑ پڑیں گے۔
1: واذا البحار فجرت،
0: اور جب دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔
1: واذا القبور بعثرت،
0: اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی۔
1: علمت نفس ما قدمت واخرت،
0: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔
1: یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
0: اے انسان، تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟
1: الذی خلقک فسواک فعدلک،
0: وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضا کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا۔
1: فی ای صورت ما شاء رکبک،
0: اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔
1: کلا بل تکذبون بالدین،
0: مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو۔
1: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ،
0: حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں۔
1: كِرَامًا كَاتِبِينَ،
0: عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے۔
1: يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ،
0: جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔
1: إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ،
0: بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے۔
1: وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ،
0: اور بد کردار دوزخ میں۔
1: يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ،
0: یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے۔
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ،
0: اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ،
0: اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟
1: ثم ما ادراک ما یوم الدین،
0: پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟
1: یوم

0: جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: ویل للمطففین،
0: ناپرتول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔
1: الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون،
0: جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں۔
1: وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ،
0: اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔

0: کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے یعنی ایک بڑے سخت دن میں؟
1: یوم یقوم الناس لرب العالمین،
0: جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔
1: کلا ان کتاب الفجار لفی سجین،
0: سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں۔
1: وما ادراک ما سجین،
0: اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟
1: کتاب مرقوم،
0: ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔
1: ویل یومئذ للمکذبین،
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: الذین یکذبون بیوم الدین،
0: یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔
1: وما یکذب به الا کل معتد اثیم،
0: اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے۔
1: اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین،
0: جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔
1: کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون،
0: دیکھو یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔
1: کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون،
0: بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے۔
1: ثم انہم لصال الجحیم،
0: پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے۔
1: ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون،
0: پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔
1: کلا ان کتاب الابرار لفی علیین،
0: یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہیں۔
1: وما ادراک ما علیون،
0: اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟
1: کتاب مرقوم،
0: ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔
1: یشہدہ المقربون،
0: جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔
1: ان الابرار لفی نعیم،
0: بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے۔
1: علی الارائک ینظرون،
0: تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے۔
1: تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم،
0: تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے۔
1: یسقون من رحیق مختوم،
0: ان کو شراب خالص سر بمہر پلائی جائے گی۔
1: ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون،
0: جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں۔
1: ومزاجه من تسنیم،
0: اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی۔
1: عینا یشرب بها المقربون،
0: وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقرب پیئیں گے۔
1: ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون،
0: جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے۔
1: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ،
0: اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے۔
1: وَإِذَا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين،
0: اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے۔
1: وَإِذَا

0: اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں۔
1: وما ارسلوا علیہم حافظین،
0: حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔
1: فاليوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون،
0: تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے۔
1: علی الارائک ینظرون،
0: اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔
1: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون،
0: تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا السماء انشقت،
0: جب آسمان پھٹ جائے گا۔
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ،
0: اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا، اور اسے واجب بھی یہی ہے۔
1: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ،
0: اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی۔
1: وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ،
0: اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ،
0: اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی، اور اس کو لازم بھی یہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔
1: yeah.

0: اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے، سو اس سے جا ملے گا۔
1: فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ،
0: تو جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا،
1: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا،
0: اس سے حساب آسان لیا جائے گا،
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
0: اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا۔
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ،
0: اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا،
1: فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا،
0: وہ موت کو پکارے گا،
1: وَيَصْلَى سَعِيرًا،
0: اور دوزخ میں داخل ہوگا۔
1: إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا،
0: یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا۔
1: إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ،
0: اور خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف پھر کر نہ جائے گا۔
1: بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا،
0: ہاں ہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا۔
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ،
0: ہمیں شام کی سرخی کی قسم،
1: واللیل وما وسق،
0: اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی،
1: والقمر اذا اتسق،
0: اور چاند کی جب کامل ہو جائے گا،
1: لتركبن طبقا عن طبق،
0: کہ تم درجہ درجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے،
1: فما لهم لا يؤمنون،
0: تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے،
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ،
0: اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے،
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ،
0: بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں،
1: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ،
0: اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے۔
1: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ،
0: تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔

0: ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والسماء ذات البروج،
0: آسمان کی قسم جس میں برج ہیں۔
1: والیوم الموعود،
0: اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے۔
1: وشاہد ومشہود،
0: اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی۔
1: قتل اصحاب الاخدود،
0: کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے۔
1: النار ذات الوقود،
0: یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا۔
1: اذ هم علیہا قعود،
0: جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔
1: وهم علی ما يفعلون بالمؤمنین شهود،
0: اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔
1: وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید،
0: ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے۔
1: الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد،
0: جس کے آسمان اور زمین میں بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔
1: ان بطش ربک لشدید،
0: بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔
1: انہ هو یبدئ ویعید،
0: وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔
1: وہو الغفور الودود،
0: اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔
1: ذو العرش المجید،
0: عرش کا مالک بڑی شان والا۔
1: فعال لما یرید،
0: جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔
1: هل اتاک حدیث الجنود،
0: بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے؟
1: فرعون وثمود،
0: یعنی فرعون اور ثمود کا۔
1: بل الذین کفروا فی تکذیب،
0: لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں۔
1: واللہ

0: اور اللہ بھی ان کو گردا گرد سے گھیرے ہوئے ہیں.
1: بل هو قرآن مجید,
0: یہ کتاب حزل و بطلان نہیں بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے.
1: فی لوح محفوظ,
0: لوح محفوظ میں لکھا ہوا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: والسماء والطارق,
0: آسمان اور رات کے وقت آنے والے کی قسم.
1: وما ادراک ما الطارق,
0: اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے.
1: النجم الثاقب,
0: وہ تارہ ہے چمکنے والا.
1: ان کل نفس لما علیہا حافظ,
0: کہ کوئی متنفس نہیں جس پر نگہبان مقرر نہیں.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ,
0: تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے.
1: خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ,
0: وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے.
1: يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ,
0: جو پیٹ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے.
1: ان انہ علی رجعہ لقادر,
0: بے شک اللہ اس کے اعادے یعنی پھر پیدا کرنے پر قادر ہے.
1: یوم تبل السرائر,
0: جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے.
1: فما له من قوت ولا ناصر,
0: تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا.
1: والسماء ذات الرجع,
0: آسمان کی قسم جو مہ برساتا ہے.
1: والارض ذات الصدع,
0: اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے.
1: انہ لقول فصل,
0: کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے.
1: وما ہوا بالہزل,
0: اور بےہودہ بات نہیں.
1: انہم یکیدون کیدا,
0: یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں.
1: واکید کیدا,
0: اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں.
1: فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا,
0: تو تم کافروں کو مہلت دو, بس چند روز ہی مہلت دو.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: سبح اسم ربک الاعلى,
0: اے پیغمبر اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو.
1: الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا,
0: جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا.
1: والذی قدر فہدا,
0: اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا.
1: والذی اخرج المرعا,
0: اور جس نے چارہ اگایا.
1: فجعلہ غثاء احوا,
0: پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا.
1: سنقرئک فلا تنسا,
0: ہم تمہیں پڑھا دیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے.
1: اللہ

0: ما يخفى
1: مگر جو اللہ چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی.
0: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى
1: ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے.
0: فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى وَمَا يَخْفَى
1: مگر جو اللہ چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی.
0: وَنُيَسِّرُكَ

0: جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا.
1: ثم لا يموت فيها ولا يحيا.
0: پھر وہاں نہ مرے گا نہ جیے گا.
1: قد افلح من تزكى.
0: بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا.
1: وذكر اسم ربه فصلى.
0: اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا.
1: بل تؤثرون الحياة الدنيا.
0: مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو.
1: والآخرة خیر وابقا.
0: حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے.
1: ان هذا لفی الصحف الاولى.
0: یہی بات پہلے صحیفوں میں مرقوم ہے.
1: صحف ابراہیم وموسیٰ.
0: یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: هل اتاک حدیث الغاشیہ.
0: بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے.
1: وجوہ یومئذ خاشعہ.
0: اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے.
1: عاملۃ ناصبہ.
0: سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے.
1: تصلا نارا حامیہ.
0: دہکتی آگ میں داخل ہوں گے.
1: تسقا من عین آنیہ.
0: ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا.
1: لیس لہم طعام الا من ضریع.
0: اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا.
1: لا یسمن ولا یغنی من جوع.
0: جو نہ فربہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے.
1: وجوہ یومئذ ناعمہ.
0: اور بہت سے منہ والے اس روز شادماں ہوں گے.
1: لسعیہا راضیہ.
0: اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل.
1: فی جنت عالیہ.
0: بہشت بری میں.
1: لا تسمع فیہا لاغیہ.
0: وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے.
1: فیہا عین جاریہ.
0: اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے.
1: فیہا سرر مرفوع.
0: وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے.
1: واکواب موضوع.
0: اور آب خورے قرینے سے رکھے ہوئے.
1: ونمارق مصفوفا.
0: اور گاؤں تک یہ قطار کی قطار لگے ہوئے.
1: وزرابی مبسوسا.
0: اور نفیس مسندیں بچھی ہوئیں.
1: افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت.
0: یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں.
1: وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ.
0: اور آسمان کی طرف کے کیسا بلند کیا گیا ہے.
1: وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ.
0: اور پہاڑوں کی طرف کے کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں.
1: وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ.
0: اور زمین کی طرف کے کس طرح بچھائی گئی.
1: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرْ.
0: تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو.
1: لست علیہم بمسیطر.
0: تم ان پر داروغہ نہیں ہو.
1: الا من تولى وكفر.
0: ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا.
1: فیعذبه اللہ العذاب الاکبر.
0: تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا.
1: ان الینا ایابہم.
0: بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے.
1: ثم ان علینا حسابہم.
0: پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: والفجر.
0: فجر کی قسم.
1: وليال عشر.
0: اور دس راتوں کی.
1: والشفع والوتر.
0: اور جفت اور طاق کی.
1: واللیل اذا یصر.
0: اور رات کی جب جانے لگے.
1: هل فی ذلک قسم لذی حجر.
0: اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا.
1: الم تر کیف فعل ربک بعاد.
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا.
1: ارم ذات العماد.
0: جو ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد.
1: التي لم يخلق مثلها في البلاد.
0: کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے.
1: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد.
0: اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرآن میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے.
1: وفرعون.

0: اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا.
1: الذین طغوا فی البلاد,
0: یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے.
1: فاکثروا فیہا الفساد,
0: اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے.
1: فصب علیہم ربک سوط عذاب,
0: تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا.
1: ان ربک لبالمرصاد,
0: بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے.

0: اکرمن،
1: مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا، میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی۔

0: حسانن
1: اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا
0: کلا بل لا تکرمون الیتیم
1: نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے
0: ولا تحاضون علی طعام المسکین
1: اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو
0: وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا
1: اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو
0: وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا
1: اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو
0: كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا
1: تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی
0: وجاء ربك والملك صفا صفا
1: اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر آ موجود ہوں گے
0: وجی

0: اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبہ ہوگا مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا.
1: یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی,
0: کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا.
1: فیومئذ لا يعذب عذابه احد,
0: تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا.
1: ولا يوثق وثاقه احد,
0: اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا.
1: یا ایتها النفس المطمئنہ,
0: اے اطمینان پانے والی روح,
1: ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ,
0: اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل, تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی.
1: فادخلی فی عبادی,
0: تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا.
1: وادخلی جنتی,
0: اور میری بہشت میں داخل ہو جا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: لا اقسم بهذا البلد,
0: ہمیں شہر مکہ کی قسم.
1: وانت حل بهذا البلد,
0: اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو.
1: ووالد وما ولد,
0: اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم.
1: لقد خلقنا الانسان فی کبد,
0: کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے.
1: ایحسب ان لن یقدر علیہ احد,
0: کیا وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا.
1: یقول اہلکت مالا لبدا,
0: کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا.
1: ایحسب ان لم یرہ احد,
0: کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں.
1: الم نجعل له عینین,
0: بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی.
1: ولسانا وشفتین,
0: اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے.
1: وہدیناہ النجدین,
0: یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے.
1: فلقتحم العقبہ,
0: مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا.
1: وما ادراک ما العقبہ,
0: اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے.
1: فک رقبہ,
0: کسی کی گردن کا چھڑانا.
1: او اطعام فی یوم ذی مسغبہ,
0: یا بھوک کے دن کھانا کھلانا.
1: یتیما ذا مقربہ,
0: یتیم رشتہ دار کو.
1: او مسکینا ذا متربہ,
0: یا فقیر خاکسار کو.
1: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة,
0: پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے.
1: اولئک اصحاب المیمنة,
0: یہی لوگ صاحب سعادت ہیں.
1: والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمة,
0: اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں.
1: علیہم نار مؤصدہ,
0: یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: والشمس وضحاها,
0: سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی.
1: والقمر اذا تلاها,
0: اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے.
1: والنهار اذا جلاها,
0: اور دن کی جب اسے چمکا دے.
1: والليل اذا يغشاها,
0: اور رات کی جب اسے چھپا لے.
1: والسماء وما بناها,
0: اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا.
1: والارض وما طحاها,
0: اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا.
1: ونفس وما سواها,
0: اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا.
1: فألهمها فجورها وتقواها,
0: پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی.
1: قد افلح من زکاها,
0: کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا.
1: وقد خاب من دساها,
0: اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا.
1: كذبت ثمود بطواها
0: قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا.
1: اذ انبعث اشقاها
0: جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا.
1: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
0: تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے حذر کرو.

0: مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو اللہ نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا۔
1: وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا،
0: اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: واللیل اذا یغشا،
0: رات کی قسم جب دن کو چھپا لے۔
1: والنہار اذا تجلا،
0: اور دن کی قسم جب چمک اٹھے۔
1: وما خلق الذکر والانسا،
0: اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے۔
1: ان سعیکم لشتا،
0: کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے۔
1: فاما من اعطا واتقا،
0: تو جس نے اللہ کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی۔
1: وصدق بالحسنا،
0: اور نیک بات کو سچ جانا۔
1: فسنیسرہ للیسرا،
0: اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے۔
1: واما من بخل واستغنا،
0: اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا۔
1: وکذب بالحسنا،
0: اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا۔
1: فسنیسرہ للعسرا،
0: اسے سختی میں پہنچائیں گے۔
1: وما یغنی عنہ ماله اذا تردا،
0: اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔
1: ان علینا للہدا،
0: ہمیں تو راہ دکھا دینا ہے۔
1: وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى،
0: اور آخرت اور دنیا ہماری ہی چیزیں ہیں۔
1: فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى،
0: سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے متنبہ کر دیا۔
1: لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى،
0: اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے۔
1: الذی کذب وتولا،
0: جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔
1: وسیجنبها الاتقا،
0: اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا۔
1: الذی یؤتی مالہ یتزکا،
0: جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو۔
1: وما لأحد عنده من نعمة تجزا،
0: اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہے۔
1: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى،
0: بلکہ اپنے خداوند اعلیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے۔
1: وَلَسَوْفَ يَرْضَى،
0: اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وَالضُّحَى،
0: آفتاب کی روشنی کی قسم۔
1: وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى،
0: اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے۔
1: ما ودعک ربک وما قلا،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا۔
1: وللآخرۃ خیر لک من الاولی،
0: اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے۔
1: ولسوف یعطیک ربک فترضا،
0: اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔
1: الم یجدک یتیما فآوا،
0: بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی۔
1: ووجدک ضالا فہدا،
0: اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا۔
1: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى،
0: اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔
1: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ،
0: تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا۔
1: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
0: اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا۔
1: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
0: اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الم نشرح لك صدرك،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا۔
1: ووضعنا عنك وزرك،
0: اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا۔
1: الذي انقض ظهرك
0: جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی
1: ورفعنا لك ذكرك
0: اور تمہارا ذکر بلند کیا
1: فإن مع العسر يسرا
0: ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے
1: إن مع العسر يسرا
0: اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ
0: تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو
1: وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ
0: اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ
0: انجیر کی قسم اور زیتون کی
1: وطور سینین
0: اور طور سینین کی
1: وهذا البلد الامین
0: اور اس امن والے شہر کی
1: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم
0: کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے
1: ثم رددناه اسفل سافلين
0: پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا
1: الا